U interpretaciji pijanistice Luče Negro čuli smo fantaziju na dvije švedske narodne pjesme Franca Berwalda. Slijedi Andante sostenuto Ludviga Normana u obradi Niklasa Vilena za simfonijski orkestar. Orkestrom švedskog radija ravna upravo Niklas Vilena.

Violončelist David Grigorian i pijanistica Ljudmila Lisovaja izveli su nam valcer iz baleta Kameni cvijet Sergeja Prokofjeva. Slijede tri komada za flautu i klavir opus 2 Mire Belamarića, stavci Allegro scherzoso, Andante con moto tragico, in tempo di valcer moderato. Sviraju Ivana Grašić flauta i Fred Došek klavir.

Violinist Gidon Kremer, violistica Kim Kaškašijan i violončelist Jojo Ma izveli su nam divertimento za violinu, violu i violončelo u S-duru, Kehlova oznaka 563, Wolfganga Amadeusa Mozarta. U nastavku slušamo dvostruki koncert za violinu, violu i orkestar u H-molu Benjamina Britna. Stavci Allegro Manon Troppo, Rapsodija Poco Lento i Allegro Scherzando Allegro Non Troppo. Uz Kremera sviraju Juri Bašmet i orkestar Hale. Maestro Kent Nagano.